0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə xəzan sözü var. Xəzan payızda yarpaqların tökülməsi mövsümüdür. Yarpaq tökümü əvəzinə xəzan sözünü istifadə etmək olar. Gənclik təravətinin itirildiyi dövr barədə də ömrün xəzan çağı ifadəsini işlədirlər. Payız fəslində budaqlardan tökülən sarı yarpaqlara isə xəzəl deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

Bilirəm ki, səhvim böyüdü. Amma sevgimizdən böyüdü. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündə.

0: Авто.ФМ-де реклама.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Radio.com. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Rusta.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Baksel ile yeni nömrə almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
4: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
5: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
16: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 33 66 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
17: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
18: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
19: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakı'da seher saat 8'di.
1: 107.7 After FM.

0: Bravo da. 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, Yuju Gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredit komisyası, hatta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai size hediye edir. Yani əlavə xərç çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Elə indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Floor.

0: Bravo'da super yemekle sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yemekle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: ABB'den nağd kredite 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB'ye gətirənlərə 5% dək. ABB'de aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM'de reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 9-du.
1: 107.7 Avto FM.

0: Bravo da. Süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihle dek 1 kilogram. Sezen teze bütöv doyu. 5 manat 29 gepik. 1 kilogram. Ankor tereyağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetle. Keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərf edir.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

İkili ilişkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyul saat 12 və 19-da 152-ci teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xan İlənkəran piyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdimi olacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super biletler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave her çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
7: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükəsi.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: 107.7 Avto FM.

0: 15 manat 99 qəpik. Üç litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: Banco Baku ASC Mesutu. Banco Baku 18 Eylül 2005 tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Sumqayıt'ta ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Belki'de saat 11'di.
1: 107.7.

0: pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə xəzan sözü var. Xəzan payızda yarpaqların tökülməsi mövsümüdür. Yarpaq tökümü əvəzinə xəzan sözünü istifadə etmək olar. Gənclik təravətinin itirildiyi dövr barədə də ömrün xəzan çağı ifadəsini işlədirlər. Payız fəslində budaqlardan tökülən sarı yarpaqları isə xəzəl deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Sıra ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10 gol İngiltərə və Fransadan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoxsa tango? Mən Doktor İzya, hamıya salam. Dünya üçüncüsü İngiltərə yığması oldu. 60 illik fasildən sonra mundialın hansısa medalları dumanlı Albion təmsilçilərinə nəsib olur. Fransızlar isə 2014-dən bəri ilk dəfə turniri medalsız tərk edirlər. Maçdan bir gözlənti artıqlaması ilə özünü doğrultdu. Kylian Mbappé maç ərzində Messi'nin göstəricilərini öz xeyrinə təzələdi. Yəni, sırf bu və ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına görə birinciliyi əldə edir. Hələlik. Oyunda bir hat-trick də oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsaya ötürür. O da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'un soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0-a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappé nəhayət ki, futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diaqonal ötürməklə Mbappé-ni qalkiper Henderson'la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappé özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappé topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappé'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzəcilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Sakaya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan matçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final matçı şəklində həyata keçmək üçün. İspaniya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzinə nəzarətdir. İspaniya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq, İspaniya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspaniya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya verirəm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi de gözəldir. İkisi de ehtiraz ve kederle doludur. Ve bunların hamısı bu gece MetLife Stadyumunda artıqlamasıyla bol olacak.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
4: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda günorta saat 12'di.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyul saat 12 və 19-da 152-ci teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xan İlənkəran piyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan

0: UEFA ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10 gol İngiltərə və Fransadan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoxsa tango? Mən Doktor İzya, hamıya salam. Dünya üçüncüsü İngiltərə yığılması oldu. 60 illik fasildən sonra mundialın hansısa medalları dumanlı Albion təmsilçilərinə nəsib olur. Fransızlar isə 2014-dən bəri ilk dəfə turniri medalsız tərk edirlər. Maçdan bir gözlənti artıqlaması ilə özünü doğrultdu. Kylian Mbappé maç ərzində Messi'nin göstəricilərini öz xeyrinə təzələdi. Yəni, sırf bu və ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına görə birinciliyi əldə edir. Hələlik, oyunda bir hat-trick də oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsaya ötürür. O da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'un soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə

0: gola çevirir 3-0 ve birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni gol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0-a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappé nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Olise diaqonal ötürməklə Mbappé qalkiper Henderson'la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappé özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappé topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappé'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci golu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 gol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzəcilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Sakaya buraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick-ə imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan matçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final matçı şəklində həyata keçmək üçün. İspaniya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspaniya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq, İspaniya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspaniya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya verirəm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərinə yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir, ikisi də ehtiraz və kədərlə doludur. Və bunların hamısı bu gecə MetLife stadionunda artıqlaması ilə bol olacaq.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super biletle sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik Pınar Güne Bakan Yağı 8 manat 69 gepik. 1,19 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Super biletle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Fasile bitti. Sıra biznesinizde de. Ele indi Bank of Baku'dan 100 bin manatlık sahipkar kredisini minimum 9.9 faizle sipariş edin. Biznesinizi Bank of Baku'yla büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenip. En esası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərf edir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Eko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
12: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: On Goal İngiltere ve Fransa'dan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoksa tango. Ben Dr. Ziya, hamleye salam. Dünya üçüncüsü İngiltere yığılması oldu. 60'lı ifasiden sonra Mundial'ın hansısa medalları Dumanlı Albion temsilcilerine nasip olur. Fransızlar ise 2014'ten beri ilk defa turniri medalsız terk edirler. Maçtan bir gözlenti artırılamasıyla özünü doğrulttu. Kylian Mbappe maç arasında Messi'nin göstericilerini öz xeyrinə təzələdi. Yani sırf bu ve ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına göre birinciliği elde edir. Helallik. Oyunda bir hat-trick de oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0'a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappe nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diagonal ötürməklə Mbappe'ni goalkeeper Henderson'la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappe özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappe topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappe'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzicilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick'ə imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan maçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final maçı şəklində həyata keçmək üçün. İspanya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspanya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq İspanya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbr etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspanya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tədbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab köbudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya veririm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərinə yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir, ikisi də ehtiraz və kədərlə doludur. və bunların hamısı bu gecə MetLife stadionunda artıqlaması ilə boğulacaq.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super günlükle sizi gözleyin. 22 Eylül tarihle dek 1 kilogram Sezen teze bütöv doyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor kere yağı 22 manat 95 gepik. Super günlükle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Temizlik itibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi The White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning təmizliyi bizə etibar edin.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən tam anladığınızdan əmin olun.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın. BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
1: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərlik solo qabyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: 107.7 Afta FM.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10 gol İngiltərə və Fransadan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoxsa tango? Mən Dr. Rıza, hamıya salam. Dünya üçüncüsü İngiltərə yığılması oldu. 60 illik fasildən sonra mundialın hansısa medalları dumanlı Albion təmsilçilərinə nəsib olur. Fransızlar isə 2014-dən bəri ilk dəfə turniri medalsız tərk edirlər. Maçdan bir gözlənti artıqlaması ilə özünü doğrultdu. Kylian Mbappé maç ərzində Messi'nin göstəricilərini öz xeyrinə təzələdi. Yəni, sırf bu və ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına görə birinciliyi əldə edir. Hələlik. Oyunda bir hat-trick də oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0-a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappé nəhayət ki, futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diaqonal ötürməklə Mbappé qalkiper Henderson'la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappé özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappé topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappé'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzəcilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick imza atır. 5-3 İngiltərə irəldə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan matçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final matçı şəklində həyata keçmək üçün. İspaniya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspaniya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq, İspaniya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki, nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspaniya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrıverici folların tədbiqidir.

0: Gidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol verirsin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya verirəm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir, ikisi də ehtiraz və kədərlə doludur. Və bunların hamısı bu gecə MetLife stadionunda artıqlaması ilə bol olacaq.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5.000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
11: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa. 107.7 AfdFM.
1: Sizin yollarınızın radyosu.

0: Qlobal.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: On Goal İngiltere ve Fransa'dan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoksa tango. Ben Dr. İzya, Almanya Salam. Dünya üçüncüsü İngiltere yığması oldu. 60 yıl ifasiden sonra Mundial'ın hansısa medalları Dumanlı Albion temsilcilerine nasip olur. Fransızlar ise 2014'ten beri ilk defa turniri medalsız terk edirler. Maçtan bir gözlenti artıklamasıyla özünü doğrulttu. Kylian Mbappe maç arasında Messi'nin göstericilerini öz xeyrinə tezeledi. Yani sırf bu ve ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına göre birinciliği elde edir. Helalik. Oyunda bir hat-trick de oldu. Gəlin ardıcılığıyla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni gol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0'a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappe nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diagonal ötürməklə Mbappe'ni goalkeeper Henderson ilə təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappe özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappe topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappe'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzicilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan maçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final maçı şəklində həyata keçmək üçün. İspanya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspanya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq İspanya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətinki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspaniya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya veririm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir, ikisi də ehtiraz və kədərlə doludur. Və bunların hamısı bu gecə MetLife stadionunda artıqlaması ilə boğulacaq.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bu masayı tün yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 8558'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-dək endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bakıda saat 2'di.
1: Afta FM. Sizin

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: On Goal İngiltərə və Fransadan dəlisov bir futbol bayramı. Flamenco yoxsa tango? Mən Doktor İziya, hamıya salam. Dünya üçüncüsü İngiltərə yığılması oldu. 60 illik fasildən sonra mundialın hansısa medalları dumanlı Albion təmsilçilərinə nəsib olur. Fransızlar isə 2014-dən bəri ilk dəfə turniri medalsız tərk edirlər. Maçdan bir gözlənti artıqlaması ilə özünü doğrultdu. Kylian Mbappé maç ərzində Messi'nin göstəricilərini öz xeyrinə təzələdi. Yəni, sırf bu və ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına görə birinciliyi əldə edir. Hələlik, oyunda bir hit-trick də oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsaya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürmə ilə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0-a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappé nəhayət ki, futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diaqonal ötürmə ilə Mbappé-ni qalkiper Henderson-la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappé özü dəqiq ötürmə ilə Bradley Barcola-nı Henderson-a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappé topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappé-nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi-ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian-a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzəcilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Sakaya buraxır və Bukayo bu oyunda hat-trickə imza atır. 5-3 İngiltərə irəldə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə, final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan matçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final matçı şəklində həyata keçmək üçün. İspaniya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspaniya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq, İspaniya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla

0: fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbr etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki, nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspaniya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya verirəm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir, ikisi də ehtiraz və kədərlə doludur. Və bunların hamısı bu gecə MetLife stadionunda artıqlaması ilə bol olacaq.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kral kəri yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.

0: Bakü ASC'ye mensustu. Bankov Bakü 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.

yakın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: On Goal İngiltere ve Fransa'dan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoksa tango? Ben Doktor İzya, hamaya salam. Dünya üçüncüsü İngiltere yığması oldu. 60 yıl ifasiden sonra Mundial'ın hansısa medalları Dumanlı Albion temsilcilerine nasip olur. Fransızlar ise 2014'ten beri ilk defa turniri medalsız terk edirler. Maçtan bir gözlenti artırılamasıyla özünü doğrulttu. Kylian Mbappe maç arasında Messi'nin göstericilerini öz xeyrinə təzələdi. Yani sırf bu ve ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına göre birinciliği elde edir. Helallik. Oyunda bir hat-trick de oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və 1-ci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0'a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappe nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diagonal ötürmə ilə Mbappe'ni goalkeeper Henderson ilə təkbədək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappe özü dəqiq ötürmə ilə Bradley Barcolanı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappe topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappe'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzicilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick'ə imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə, final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan maçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final maçı şəklində həyata keçmək üçün. İspanya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspanya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq İspanya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutulur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbr etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspanya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrıverici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya veririm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərinə yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir. ikisi de ehtiraz ve kederle doludur. Ve bunların hamısı bu gece MetLife Stadyumunda artıqlamasıyla boğulacak.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 1-2-3-4.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
6: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
7: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıdə saat 3-dür.
1: 107.7 Avto FM.

0: fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ile sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
11: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesablarınızı arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

yaşın fergi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
3: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'dür.
1: 107.7 Afta FM.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyul saat 12 və 19-da 152-ci teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xan İlənkəran piyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.

0: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə 110 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nəqd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
10: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: On Goal İngiltere ve Fransa'dan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoksa tango? Ben Dr. İzya Almayasalam. Dünya üçüncüsü İngiltere yığılması oldu. 60 yıl ifasiden sonra Mundial'ın hansısa medalları Dumanlı Albion temsilcilerine nasip olur. Fransızlar ise 2014'ten beri ilk defa turniri medalsız terk edirler. Maçtan bir gözlenti artıklamasıyla özünü doğrulttu. Kylian Mbappe maç arasında Messi'nin göstericilerini öz xeyrinə təzələdi. Yani sırf bu ve ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına göre birinciliği elde edir. Helalik. Oyunda bir hat-trick de oldu. Gəlin ardıcılığıyla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilizler meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və 1-ci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürmə ilə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0'a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappe nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diagonal ötürmə ilə Mbappe'ni goalkeeper Henderson ilə təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappe özü dəqiq ötürmə ilə Bradley Barcolanı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappe topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappe'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzicilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan maçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final maçı şəklində həyata keçmək üçün. İspanya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspanya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq İspanya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspanya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya veririm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir. İkisi de ihtiraz ve kederle doludur. Ve bunların hamısı bu gece MetLife Stadyumunda artıqlamasıyla boğulacak.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə xəzan sözü var. Xəzan payızda yarpaqların tökülməsi mövsümüdür. Yarpaq tökümü əvəzinə xəzan sözünü istifadə etmək olar. Gənclik təravətinin itirildiyi dövr barədə də ömrün xəzan çağı ifadəsini işlədirlər. Payız fəslində budaqlardan tökülən sarı yarpaqları isə xəzəl deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Tarifle dek 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik bir sil yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial Investisiya şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
2: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: 107.7.

0: 15 manat 99 qəpik. 5 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool EA ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ile sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: On Goal İngiltərə və Fransadan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoxsa tango? Mən Dr. İziya, hamıya salam. Dünya üçüncüsü İngiltərə yığılması oldu. 60 il ifasidən sonra mundialın hansısa medalları dumanlı Albion təmsilçilərinə nəsib olur. Fransızlar isə 2014-dən bəri ilk dəfə turniri medalsız tərk edirlər. Maçdan bir gözlənti artıqlaması ilə özünü doğrultdu. Kylian Mbappé maç ərzində Messi'nin göstəricilərini öz xeyrinə təzələdi. Yəni, sırf bu və ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına görə birinciliyi əldə edir. Hələlik. Oyunda bir hat-trick də oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürmə ilə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0-a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappé nəhayət ki, futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diaqonal ötürmə ilə Mbappé-ni qalkiper Henderson ilə təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappé özü dəqiq ötürmə ilə Bradley Barcolanı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappé topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappé-nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi-ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzəcilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick-ə imza atır. 5-3 İngiltərə irəldə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan matçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final matçı şəklində həyata keçmək üçün. İspaniya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspaniya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq, İspaniya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspaniya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya verirəm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərinə yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi de gözəldir. İkisi de ehtiraz ve kederle doludur. Ve bunların hamısı bu gece MetLife Stadyumunda artıqlamasıyla boğulacak.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: manat 89 qəpik 1 kiloqram. Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovatt menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
6: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1.8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli üsün L7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
13: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0.2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizim əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək prospekti 61C.
15: Beko keyfiyetiyle gündeli ev işlerinizi yüngünleştirin. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba 399 manat 99 gepi. 14 neferli solo gabion 599 manat 99 gepi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan ise cemi 499 manat 99 gepi. Meşet teknikalarını serfeli kıymetlerle elde edin. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
16: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
17: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tetbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish. Exactly, they forgot about Dre.
1: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
2: Here we go again.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyul saat 12 və 19-da 152-ci teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran piyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek. 2 tam %97 litrelik peru, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram bana 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Doğru seçim.
2: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde hem sal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat hem saldan faydalanıp kazanç elde edin.
3: BYD sevenlerin dikkatine! 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi The White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning təmizliyi bizə etibar edin.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 gücü ilə yolların hakimi olarkən plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
11: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını 1 manata da tatmaq.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 15.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: 107.7.

0: Bravo'da super giletle sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik Pınar Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super giletle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: Temizlik itibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artık xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa ve kommersiya məkanları için peşəkar temizliği, müasir avadanlıqlar ve yüksek xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
4: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da gollar kazandırır bölmesine dahil olun. Oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3.999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: Kısa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: On Goal İngiltere ve Fransa'dan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoksa tango. Ben Doktor İzya, hamaya salam. Dünya üçüncüsü İngiltere yığması oldu. 60 yıl ifasiden sonra Mundial'ın hansısa medalları Dumanlı Albion temsilcilerine nasip olur. Fransızlar ise 2014'ten beri ilk defa turniri medalsız terk edirler. Maçtan bir gözlenti artıklamasıyla özünü doğrulttu. Kylian Mbappe maç ərzində Messi'nin göstericilerini öz xeyrinə təzələdi. Yani sırf bu ve ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına göre birinciliyi elde edir. Helallik. Oyunda bir hat-trick de oldu. Gəlin ardıcılığıyla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'un soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Ve birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni gol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0'a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappe nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diagonal ötürməklə Mbappe'ni goalkeeper Henderson'la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappe özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappe topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappe'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci golu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 gol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzicilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick'ə imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci golunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan maçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final maçı şəklində həyata keçmək üçün. İspanya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspanya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq İspanya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspanya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya veririm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərinə yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico'nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoksa Argentina tangosu? İkisi de güzeldir. İkisi de ihtiraz ve kederle doludur. Ve bunların hamısı bu gece MetLife Stadyumunda artıqlamasıyla boğulacak.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın növbəti McDonald's sifarişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampanya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ile futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Bravo da süper biletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen teze bitöf doyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor tereyağı 22 manat 95 gepik. Süper biletler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elade 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
5: Baku City Karting, Bakı'nın merkezinde süret ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Su İdman Sarayı ile %100 LAG 010-220-9111.
6: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 85-58'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
7: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
8: Ve budur 100% tam online kredi. Ele indi Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqine daxil ol, 80 bin manatlık nakit pul krediti elde et. Məbləğ dərhal hesabına götürülsün.
9: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Stadiondaki heyecanı evinize taşıyırıq. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik Kümle TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepiye. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepiye. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
11: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
12: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
13: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
14: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hiss hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
17: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories en güzel günlere takın.
18: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
19: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 8-di.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

certainement d'être allé faire

0: Moft.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Temizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
0: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
6: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Bakuda.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: On Goal İngiltere ve Fransa'dan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoksa tango? Ben Dr. Ziya, hamleye salam. Dünya üçüncüsü İngiltere yığması oldu. 60 yıl ifasiden sonra Mundial'ın hansısa medalları Dumanlı Albion temsilcilerine nasip olur. Fransızlar ise 2014'ten beri ilk defa turniri medalsız terk edirler. Maçtan bir gözlenti artırılamasıyla özünü doğrulttu. Kylian Mbappe maç arasında Messi'nin göstericilerini öz xeyrinə təzələdi. Yani sırf bu ve ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına göre birinciliği elde edir. Helallik. Oyunda bir hat-trick de oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'ın soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0'a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappe nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diagonal ötürməklə Mbappe'ni goalkeeper Henderson'la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappe özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappe topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappe'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderinə çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzicilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick'ə imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan maçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final maçı şəklində həyata keçmək üçün. İspanya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspanya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq İspanya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspanya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya veririm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərinə yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir. ikisi de ihtiraz ve kederle doludur. Ve bunların hamısı bu gece MetLife Stadyumunda artıqlamasıyla boğulacak.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi

0: başlayır. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə, illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: 107.7 Avto FM.

0: FM-də reklam.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.

0: adlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elaga 050-250-0599.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme, her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyuladək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Автоэфэмда реклама.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mol 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
10: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmaq. Mısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
7: son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 mall outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: 107.7 Afta FM.

0: FM de reklam.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
1: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris

0: Proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: On Goal İngiltere ve Fransa'dan Delisov bir futbol bayramı. Flamenco yoksa tango. Ben Dr. Ziya, hamaya salam. Dünya üçüncüsü İngiltere yığması oldu. 60'lı ifasiden sonra Mundial'ın hansısa medalları dumanlı Albion temsilcilerine nasip olur. Fransızlar ise 2014'ten beri ilk defa turniri medalsız terk edirler. Maçtan bir gözlenti artırlamasıyla özünü doğrulttu. Kylian Mbappe maç arasında Messi'nin göstericilerini öz xeyrinə təzələdi. Yani sırf bu ve ümumiyyətlə dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına göre birinciliği elde edir. Helalik. Oyunda bir hat-trick de oldu. Gəlin ardıcılıqla hesabı necə dəyişdiyini xatırladım. İngilislər meydana demək olar ki, ikinci heyətlə çıxdı. Ancaq artıq üçüncü dəqiqədə hesabı sırf onlar açdı. Declan Rice cərimə meydançasına daxil olmadan güclü zərbəsi ilə hesabı açır 1-0. 18-ci dəqiqədə həmin Rice künc zərbəsi ilə topu Ezri Konsa'ya ötürür, o da baş zərbəsi ilə hesabı artırır 2-0. 37-ci dəqiqədə Marcus Rashford'un soldan ötürməsini Bukayo Saka güclü zərbəsi ilə qola çevirir 3-0. Və birinci hissənin sonunda Eberechi Eze uzun ötürməklə Saka üçün yeni qol vəziyyətini yaradır və sonuncu hesabı 4-0'a çatdırır. Fransa şokda. İkinci hissədə Kylian Mbappe nəhayət ki futbol mühərrikini işə salır. 48-ci dəqiqədə Michael Oli isə diagonal ötürməklə Mbappe'ni goalkeeper Henderson'la təkbətək çıxarır, hesabdakı fərq azalır 1-4. 54-cü dəqiqədə Mbappe özü dəqiq ötürməklə Bradley Barcola'nı Henderson'a qarşı çıxarır 2-4. 66-cı dəqiqədə Mbappe topu tam ram edib İngiltərə qapısının küncünə dəqiq zərbə indirir 3-4. Bu Mbappe'nin turnirdə 10-cu, dünya çempionatlarında isə 22-ci qolu olur. O Messi'ni hər iki kateqoriyada artıq 2 qol qabaqlayır. Kylian'a dəqiq ötürməni isə Michael Olise edir və 7 asistlə bu dünya çempionatının liderini çevrilir. 87-ci dəqiqədə Fransanın qapısına penalti təyin edilir. Əvəzicilərin sırasından meydana daxil olan Jude Bellingham topu Saka'ya bıraxır və Bukayo bu oyunda hat-trick'ə imza atır. 5-3 İngiltərə irəlidə. 90+6-cı dəqiqədə Usman Dembele hesabı 5-4 edir. 90+8-ci dəqiqədə isə artıq Jude Bellingham komandasının 6-cı, özünün isə turnirdə 7-ci qolunu vurur. 6-4 İngiltərə dünya üçüncüsü olur. Bu 1966-cı ilin qızılından sonra İngilislərin qazandığı cəmi 2-ci medal dəstidir. Lakin Thomas Tuchel baş məşqçi yerini artıq qorumuş kimi görünür. İndi isə keçək əsas məsələyə. Final. Yox, buna finalissimo demək lazımdır. Çünki belə maç martın 27-sində Qətərdə keçirilməli idi. FIFA-nın yeni mükafatı Avropa və Cənubi Amerika çempionlar arasında oynanılan maçın qalibi üçün təsdiq olunub. Lakin yaxın şərqdəki müharibə bu planı pozdu və finalissimo təxirə salındı. Güman ki, elə bu dünya çempionatının final maçı şəklində həyata keçmək üçün. İspanya və Argentina. İki fərqli yığma. Lakin bu finalda ən vacib məsələ meydanın mərkəzində nəzarətdir. İspanya bütün turnir ərzində topa nəzarət mexanizmini sırf meydanın mərkəzi vasitəsilə həyata keçirirdi. Argentina isə mərkəzdən hücumların təşkilinə görə turnirin lideridir. Daha bir fərq İspanya kollektiv futbolun təcəssümüdür. Hər futbolçu öz yerini bilir və mövqeyində inamla oynayır. Hər şey komanda naminə. Argentinada isə bütün oyun Messi ətrafında qurulub. 10 nəfərlə müdafiə olunurlar, ancaq hücumlar sırf Messi üzərindən və onun, belə desəm, göstərişləri ilə oyunda baş tutur. Hər şey Messi naminə. Daha bir məqam, Argentinanın öz xeyrinə həll etdiyi maçlarda bu proses topa total şəkildə sahib çıxma nəticəsində baş verirdi. İspanların buna imkan verəcəyinə inanmağım gəlmir. İspanların zəif nöqtəsi Argentinalarla fiziki mübarizədə psixoloji məğlub duruma düşmə ehtimalıdır. Buna da səbir etsələr və öz oyunlarını oynasalar, tək Messi çətin ki nəsə edə bilsin. Belə çıxır ki, Argentinanın İspanya qarşı yeganə silahı total şəkildə xırda və ağrı verici folların tətbiqidir ki, rəqibin səbri tükənsin və cavab kobudluğa yol versin. Düşünməyin ki, mən indidən tam üstünlüyü İspaniyaya veririm. Bu futboldur, dünya çempionatıdır. Meydanda əsasən Barcelona və Atletico Madrid klubların futbolçuları olacaq. Onlar bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və qarşılaşanda tək Barça qalib gəlmir ki, Atletico-nun da qazandığı maçlar var. Ona görə, hamınıza gözəl futbol rəqsinin seyrindən feyziyab olmağı arzulayıram. İspan flamenkası yoxsa Argentina tangosu? İkisi də gözəldir. İkisi de ehtiraz ve kederle doludur. Ve bunların hamısı bu gece MetLife Stadyumunda artıqlamasıyla boğulacak.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə xəzan sözü var. Xəzan payızda yarpaqların tökülməsi mövsümüdür. Yarpaq tökümü əvəzinə xəzan sözünü istifadə etmək olar. Gənclik təravətinin itirildiyi dövr barədə də ömrün xəzan çağı ifadəsini işlədirlər. Payız fəslində budaqlardan tökülən sarı yarpaqları isə xəzəl deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Next.fm-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Batı'da gece saat 11'di.
1: 107.7 After FM.

0: Akım'da reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il. Limitsiz.

0: ödeyeceğiniz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zemanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
1: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 8015.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam değiller. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Bir-birimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.